0: wonten jopo montro napa wonten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi ning
1: namung niat
0: niat, niat inamal amalu biniat
1: nggih niat kali Allah
0: nggih
1: tapi lewat lantaran niku meditasi
0: meditasi
1: minta petunjuk
0: minta petunjuk ini ku ndremimil napa ten jero ati
1: ning jero ati niku
0: di batin mawon nggih
1: batin nggih
0: nyuwun napa nalika semedi ning
1: nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
0: tentunya keselamatan urip tentunya
1: ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras juga.
0: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
1: Lah dereng Ustaz.
0: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
1: donya
0: kabejan ten donya mawon.
1: Nggih Ustaz.
0: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk slametan akhirat.
1: Nggih dereng Ustaz.
0: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi topo broto ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Utawi tarak broto. Niku nemai kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Niku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan bebas.
1: Bebas.
0: Mboten enten kiblat e.
1: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
0: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
1: atas.
0: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemai napa? Nalika semedi niku.
1: Paling kathah niku sinar-sinar kali
0: sinar.
1: Nggih.
0: Sinar niku rupi napa?
1: Rupi putih biasanya
0: putih,
1: putih kuning
0: niku cemlorok napa pading napa
1: padha sing ngoten Ustaz
0: pading kaya sentir napa kaya lampu napa
1: nek kebanyakan niku ageng Ustaz
0: ageng
1: ya ageng
0: saking nginggil napa saking pundi asale
1: langsung seketika
0: biar ngoten nggih dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar niku sing jenengan pirsani niku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niki
1: merem niku Ustaz
0: merem
1: nggih kalau meditasi merem Ustaz
0: kok ngerti nek padang wong merem
1: ha nggih niku kaya halusinasi ya Ustaz ya
0: oh kaya kados halusinasi.
1: Halusinasi
0: tapi sadar mboten niku
1: kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz
0: oh berarti setengah sadar setengah mboten
1: sadar niku biasanya kan pun lali semua Ustaz
0: nggih
1: niku
0: nggih
1: elingan Ustaz
0: senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas
1: biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
0: Gaman maksudnya jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
1: Nggih, tombak
0: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih? Penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
1: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku Ustaz.
0: Oh.
1: Nundut.
0: Jenengan dicaosi pirsa neng pojok kae ana keris, neng pojok kae ana gaman ngoten.
1: Oh, nggih Ustaz.
0: Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara?
1: Mboten Ustaz.
0: Mboten enten swanten.
1: Mboten enten swarane.
0: Terus pirsane nek jenengan, oh iki gamane manggone neng kono niku
1: carane. Batine Ustaz.
0: Batin.
1: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngoten.
0: Nate weruh gaman ngoten iki.
1: Nek niki
0: niki Kyai Bujel niki. Nate
1: dereng pernah nek sing
0: dereng nate ya.
1: Nek sing tugel dereng pernah oh, biasane komplit to Ustaz.
0: Nggih. Terus bibar panjenengan topo broto asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakne napa bar niku? Diduduk napa dinapak?
1: Nek nek mriki pengen Ustaz.
0: Nggih.
1: Nek kula pengen menden niku biasane
0: heeh.
1: Kula tunggoni nggen tempate niku.
0: Nggih. Ditunggoni semedi melih.
1: Nggih, meditasi mriku.
0: Nggih.
1: Lah mengke pingine nopo nek mriki sanggup nggih dilampahi nek mboten
0: pingine nopo niku maksudnya pripun
1: pengen dheweke
0: sigaman niku
1: poso nggih kula kurun melu tapi poso sik
0: oh ngaten dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku aku gelem melu kowe anu lek supri ning kowe kudu nindakke poso ngene-ngene
1: nah,
0: biasane poso nopo sing disuwun
1: nek biasane niku poso namung anu Ustaz, mutih Ustaz.
0: Poso mutih niku maknane?
1: Manten maeme putih Ustaz.
0: Putih.
1: Nggih, banyu putih,
0: susu putih.
1: Mboten,
0: mboten.
1: Susu mboten. Banyu putih kali nasi putih.
0: Niku nalika buka kali sahur. Napa pripun dahar?
1: Nggih. Kaya kaya poso biasa Ustaz.
0: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
1: Nggih.
0: Ning dahare ming sekul putih kalian toya petak.
1: Nggih.
0: Oh, mung niku.
1: Wong niku
0: ngantos pinten-pinten biasane, Mas.
1: Ngoten anu, Ustaz.